шукали десь тисячу років, і зрештою змучились, спати лягли. Юнак і дівчина у хмарах кохались, а янгіл тихенько

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю цей гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай назміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalace – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalace. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
6: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
7: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
8: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Є Радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18-й зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
4: Мої

0: розумник. Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15:00 розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі! Середа, 2 вересня, 9.03 на годинниках. З вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас! Ну що, ми вже офіційно в осені. Вчора було 1 вересня, нові зошити, букети, святкові сорочки, також платтячки і трішки хвилювання. Ну а сьогодні вже звичайний шкільний ранок. Хтось його проспав, хтось досі шукає другий носок, а хтось вже в батьківському чаті пише повідомлення. Але знаєте, що мені подобається саме в цьому місяці? Він завжди трохи про новий старт. Навіть якщо ви давно не школярі, можна почати щось своє. Взяти за справу, яку відкладали, повернутися до своєї мрії, на яку не вистачало просто часу, або просто дозволити собі прожити цей день не на автоматі. Сьогодні, друзі, 2 вересня, і це день середини тижня, тож буде легко, без зайвого поспіху, без нервів і з хорошими людьми поруч. Тож наливайте собі каву, якщо ще досі її не випили, збільшуйте гучність і давайте будемо робити цей ранок по-справді добрим. Ви на твоєму, тож не примикайтесь.

0: саме зараз будемо дізнавати, що приніс нам новий день. Друзі, 2 вересня в Україні святкують День нотаріату. Дата має символічне значення. 2 вересня в 1993 році Верховна Рада ухвалила закон України про нотаріат, який визначив правові засади діяльності нотаріату в Україні. Нотаріус – це фахівець, який посвідчує права та юридично значущі факти, оформлює спадщину, договори, довіреності, заповіти та інші документи. По суті, нотаріат допомагає забезпечувати юридичну визначеність і захищати права та законні інтереси людей і організацій. Також сьогодні Всесвітній день пошуку талантів. Свято насамперед стосується рекрутерів, також менеджерів із найму, адже саме вони допомагають компаніям знаходити людей із потрібними здібностями і створювати сильні команди. І відомо, що цей день започаткували ще в 2018 році. Ну а ще 2 вересня – Всесвітній день кокоса. Мета цього свята – привернути увагу до значення кокоса для економіки, продовольства, довкілля та добробуту мільйонів людей. Їх вирощують більше, ніж 90 країнах, а з них отримують не лише харчові продукти, але ще й олію, напої, косметичну сировину, волокна та матеріали для різних виробництв. Ось так. Але вже за такою традицією кажу вам, що неважливо, які сьогодні ми святкуємо по суті день, сьогодні 2 день вересня, а це означає, що дитина вперше пішла так повноцінно до школи на уроки, тому, друзі, ви, шановні батьки, прошу вас, тримайтесь, якось воно та й буде. Головне – стартувати, розпочати цей тиждень, а далі вже воно піде саме як рікою. І відтак, у вас є ще час, щоб ви собі провели його з користі. Тож завітайте в салон «Велюр», який пропонує вам меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість, а ще дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей. Функціональні шафи та комфортні ліжка для вашого повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого 7 та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
1: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич, ТЦ Парк.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17:00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

що ж, друзі, осінь – це не лише для гарбузового лати та затишних худі, а лише й черговий привід відіспатись трошки довше. Перехід на зимовий час вже зовсім скоро, тож готуємось крутити стрілки годинників назад і підлаштовувати свої гаджети. Отже, чому ми переводимо годинники? Ідея сезонного переведення годинників виникла понад сотню років тому. Головна мета – це ефективніше використовувати світловий день та економити електроенергію, адже восени день стає коротше, а вечори – темнішими. Зимовий час, який насправді є астрономічний та природнім для нашого регіону, повертає нас до стандартного часового поясу. Попри те, що в Україні регулярно виникають дискусії щодо скасування цього сезонного переходу, чинна система поки зберігається, тому годинники продовжують переводити двічі на рік. Отже, перехід на зимовий час традиційно відбувається в останню неділю жовтня. Коли саме відбудеться він у 2026-му, дізнаємось прямо зараз. Тож, друзі, беріть свої годинники до рук, і вже в ніч проти 25 жовтня, а це неділя, ми переводимо. О 4:00 крутимо стрілки на годину назад, і на табло знову стає 3 година ночі. Смартфони, ноутбуки, смарт-годинники та інші пристрої з підключенням до мережі, вони перейдуть на новий час автоматично. Налаштовувати вручну доведеться лише механічні або автономні електронні годинники. А як пережити перехід на зимовий час без стресу, друзі, ми дізнаємося трішки згодом. А поки хочу вам сказати, що ніде так вам добре не буде, як вдома. І це дійсно так, особливо, якщо ви жді в затишному житловому комплексі «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І саме зараз для тих, хто мріє про власне житло сьогодні, можна розраховувати за нього поступово, адже діє програма «Євселя». Саме завдяки цій програмі ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55. 068-551-51-55. Це була реклама.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
1: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15:00 розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Іскри, може, і не це сайт, друзі, але треба знати, як ще пережити той перехід на зимовий час, та ще й без стресу, тому що це по-справді для когось може виявитись достатньо таким сильним стресом. М'яка адаптація? За 3-4 дні до проведення спробуйте лягти спати на 15-20 хвилин пізніше або ж раніше, щоб організм ваш не відчув різкого суву. Не зловживайте бонусною годиною, тому що спокуса сидіти в соцмережах, чи, можливо, грати в ігри, довше, велика, але краще вже використати свій додатковий час для якісного відпочинку і повноцінного сну. Більше ранкового світла. Так-так, наступного дня після переходу намагайтесь одразу відкрити штори або ж вийти на коротку прогулянку. Сонячне світло допоможе вашому біологічному годиннику швидше перебудуватись. Перевірте свої будильники. Навіть якщо ваш смартфон переходить автоматично перед сном, переконайтесь, що в налаштуваннях дати і час увімкнено правильний часовий пояс, бо раптом то буде не так, і ви просто проспите, але потім скажете своєму керівництву, що в цьому винен оцей будильник. І знаєте, такий щорічний ритуал, який буде змінювати наш звичайний ритм і графік сну. Тож до нього, ясна річ, варто підготуватись до оцієї нової реальності, коли ми перейдемо з вами на зимовий час. Ну і відтак, саме зараз, друзі, хочу вам сказати, що є такі місця, де ви просто можете перемкнутись, відпочити і для себе щось таке придбати. Ще коли воно все на одній локації. Це торговий центр «Шах». Там все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. На другому поверсі – ню-меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Ще в них в асортименті з'явились якісні двері фірми «Родос». Варто світло та арт-декор вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які будуть додавати вашому простору характеру і настрою. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

0: Російська Федерація вночі випустила по Україні 174 дрони та 4 ракети. Збито 141 ціль. Основними напрямками ворожого удару стали Одещина та Київщина. Противник застосував балістичні ракети «Іскандер-М», «Х-59-69», також ударні безпілотники типу «Шахет», приблизно половина з них були реактивні, «Бандеролі» та «Гербера». Зафіксовано влучання на 16 локаціях, ще на 4 локаціях впали уламки збитих цілей. Ворожі безпілотники все ще залишаються в повітряному просторі, атака триває. Внаслідок ранкової атаки на Київщину травмовано 2 людей. В Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна, в Броварському жінка зазнала поранень руки і плеча. В Бучанському районі відомо, що через обстріл спалахнули склади та пошкоджено приватний будинок. Руйнувань також зазнали житловий будинок в Броварському і складська будівля в Бориспільському районах. На місцях працюють рятувальники. Внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці в Одесі поранення дістали 5 людей, серед них 5-річна дитина. В будинку пошкоджені квартири з 17 по 23 поверх, зазначають в ОВА. В Одеській області пошкоджено приватне підприємство, дачний будинок і транспорт, зруйновано також автозаправну станцію повністю. Про це повідомляють в ДСНС.
1: Новини.
0: У Львівській області 59-річного жителя Бродів засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. В березні минулого року його завербували співробітники ФСБ Росії. Він збирав для ворога інформацію про переміщення авіаційної техніки, особового складу авіабази та об'єкти військової інфраструктури на Львівщині. Дані чоловік фотографував на телефон і надсилав куратору через Телеграм. Також він погодився встановити в лісі камеру, аби стежити за військовими об'єктами і підтверджувати їх ураження після можливих ракетних ударів. Затримали зрадника наприкінці травня минулого року. Суд визнав його винним в державній зраді. Президент Володимир Зеленський обурився голосуванням у Верховній Раді, де депутати провалили 3 важливі закони, які мали забезпечити надходження понад 4 мільярдів доларів, а також 2 документи з програми Міжнародного валютного фонду. Зеленський наголосив, що залучення фінансування – це питання виживання України, а не політичних інтересів окремих партій. За його словами, від рішень уряду та парламентарів загалом залежить отримання 30 мільярдів доларів допомоги. Зеленський закликав депутатів припинити думати про вибори та власні рейтинги до завершення війни, а натомість зосередитися на обороні та соціальних зобов'язаннях.
1: Новини.
0: Протягом минулої доби надзвичайники Львівської області ліквідували 12 пожеж, з них 3 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищенням вогнем 4 будівель. Про це інформують ГУ ДСНС у Львівській області. Зокрема, відомо, що вже сьогодні вночі в Трускавці рятувальники ліквідували пожежу даху 3-поверхової будівлі на вулиці Мазепи. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з-під покрівлі вибивався вже густий дим, вогонь швидко поширювався дерев'яними конструкціями. На щастя, ніхто не постраждав. Причини тепер встановлюють фахівці. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність, тож також рятувальники вкотре закликають не спалювати суху траву і дотримуватися правил пожежної безпеки. Такими були перші новини середи. Наступний випуск лунатиме об 11:00 рівно. В ефір тепер повертається Олена Ластов'як. Всім продуктивної середи!

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Макс Дентал Клінік. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. 2 вересня сьогодні по всій Україні буде тримати змінлива хмарність. На Прикарпатті та в більшості центральної і північної областей місцями пройде короткочасний дощ. Нарешті території опадів не очікується. Вітер буде сьогодні переважно західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Найтеплішим день сьогодні буде на півдні та заході країни. По більшості території від плюс 22 до 27 градусів тепла. На Закарпатті та в південно-східній частині країни до плюс 31 градусу. А в Карпатах буде прохолодніше від 17 до 22 градусів тепла. І, друзі, за даними Synoptic.ua, в четвер, 3 вересня, у нас також буде хмарно з проясненнями, місцями буде дощик, температура буде сяти від 10 до 22 градусів тепла. В п'ятницю, 4 вересня, суцільна хмарність, температурні стовпчики сятимуть в цей день від плюс 12 до плюс 23 градусів тепла. В суботу та неділю також суцільна хмарність, буде дощити, і температура буде сяти в ці дні від 15 до 20 градусів тепла максимально. Ну і хочу вам сказати, що по факту, якщо так подивитись на погоду, то осінь прийшла до нас так повноцінно з дощами, з прохолодою, зі свіжим повітрям. Але, друзі, можливо, це і не так погано, як нам здається, і все-таки зовсім скоро буде ще те бабине літо. І зараз про Max Dental Clinic. Це те, що тут все взагалі починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом зі своїм лікарем бачите повну картину. Це стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що були сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесне і без сюрпризів у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб і виглядали зуби добре і служили вам довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогович, вулиця Шевченка, 26. Також шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Моє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 59.

0: Там-то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія. Фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Твоє радіо.
6: І, друзі, речі, які з роками не втрачають актуальності. І саме до таких належить легендарне інтерв'ю першокласниці Аделі Стросковця, яке щороку, 1 вересня, знову виринає в соцмережах і змушує кожного українця сміятись. Відео записали ще в 2026 році, коли маленького Адель на шкільній лінійці запитали, чому вона хоче до школи. Відповідь дівчинки розірвала всіх просто таки на шматки, вона видала справжню базу. Зі слів Адель, спершу діти у школі будуть бавитись, тоді вони будуть вчитись, тоді підуть в інститут, а далі на роботу. Ну, а після цього помруть. Важко заперечити таку дійсно життєву істину, бо її усвідомила навіть 6-річна дівчинка. Минуло чимало часу, слова Адель звучать вже все так само, переконливо, правдиво. І щоосені українці дістають старе відео з архівів і згадують головну мудрість 1 вересня. Тож можна особливо не перейматися тим, що чекає на нас далі. Бо за словами дитини, ми все одно з вами помремо. Ну, якось так. І, друзі, знаєте, хочу вам сказати, що відтепер можемо побачити набагато цікавіше, тому що не тільки маленька Адель розсмішила мережу, а також один хлопчик, який співав на лінійці так душевно, але про нього ми вже детальніше сьогодні будемо розповідати. Ну, а поки я раджу вам подумати, де вам найкраще. От найкраще місце, куди ви приходите і просто можете бути собою. І я думаю, що це ваш рідний дім. Так, тим паче, якщо ми хочемо щось ньому оновити, то ми, ясна річ, будемо роздумувати, планувати над тим, бо знаємо, що буде нам всюди добре, але вдома найкраще. Це така наша рідна локація. А якщо ви зараз в пошуках свого ідеального дому, то знайте, що ви його можете придбати саме у ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хочете поступово, працює програма «Єоселя». Житловий комплекс «Ядро», кредитований ще з банком, за державною програмою «Єоселя» ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. А ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу. Це така частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і життя кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома мені найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.
7: О правах реклами.

0: Якщо ви саме зараз подумали, так, щоб такого смачненького з'їли сьогодні, то ясна річ, ми зараз розкажемо вам про заклади, точно знають, чим потішити своїх гостей. Саме де ви зможете смачно поїсти і куди захочете повернутися за справжнім смаком. Це Довбуш у Дрогобичі. Саме тут випікають піцу в легендарній дров'яній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин і готується воно з італійського борошна капуто. Результат – це хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбуші готують лише зі свіжого м'яса власного помелу. Без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч та без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно ви захочете скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтеся їхньою доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84 Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Та військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: У правах реклами. Моє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Нема з ким залишити дитину після школи? Подбають про це саме в Zephyr Kids. Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, дитину у Zephyr Kids з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку та прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим буде зайняти вашу дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно, і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм в директ або ж телефонуйте 0800 33 59 54 0800 33 59 54.

0: Анджеліна Джолі досі в Україні, в якому місці заскочили голівудську зірку цього разу. Вловима крихітка при цьому офіційно про свій візит не повідомляє. Неформальне таке турне голівудської зірки та гуманітарної активістки Анджеліни Джолі Україною досі, друзі, триває. Одразу після повідомлень про її появу на заході та сході країни 1 вересня акторку побачили вже в Полтаві. Світлини та відео несподіваної зустрічі у соцмережах поділилася користувачка в Трец. І, як виявилось, голівудська акторка була помічена під час сніданку в ресторані полтавського готелю. Очевидці зазначають, що гостя поводилась значно і дуже просто і відкрито доволі. На світлинах також видно, що Джолі перебуває у супроводі представників гуманітарних місій. Зокрема, на футболці її супутника помітили логотип міжнародного фонду, з яким акторка співпрацює вже в межах підтримки постраждалих від війни. Ось так. Ця поїздка стала вже третім візитом володарки Оскар до України від початку повномасштабного вторгнення. Хоча ані сама актриса, ані її офіційні представники, вони не розголошують маршрут із міркування безпеки, геолокації і пересувань. Просто таки, друзі, вражає. Отже, в Тернополі вона була помічена 30 серпня. Там опублікували кадри. Потім Кременчук, актрису помітили місцеві жителі, Львів та Харків. Про появу у Львові повідомили також в соціальних мережах. А про візит до Харкова сповістив волонтер Сергій Стерненко. Паралельно з цим Джолі опублікувала потужний допис в своєму інстаграм про кризу біженців у світі, де закликала підтримувати українські волонтерські організації, зокрема і гуманітарну місію «Проліска» та «Help Ukrainian Team». Ось так, друзі, тому все-таки мета в неї є, певна ціль також, тому ми її бажаємо, щоб все в неї заплановане, неодмінно вийшло. І, як то кажуть, всюди буде добре та вдома найкраще. Це дійсно так, особливо, друзі, якщо ми з вами живемо тут, в нашій країні, і наскільки ми себе тут затишно і добре відчуваємо. А маємо ми відчувати себе як вдома, бо ми є вдома, ми на своїй землі, ми в себе, в нашій країні. І знаєте, як тут добре, коли наш ранок починається неспішно, поступово, з такого яскравого сонечка за вікном, коли смачна кава пахне просто на весь дім, а найтепліші розмови просто таки народжуються з найкращих спогадів. Тому так важливо, щоб кожен куточок вдома був по-справжньому комфортним. М'які лінії, ви знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для вашого солодкого сну та зручні столи, стільці для сімейних зустрічей. А ще в них понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – меблі для моментів, які точно мають значення. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: О правах реклами.
2: Точний час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15-й розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Не секрет, що у шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А от коли йдеться про дім, то найкращий буде хід завітати до торгового центру шах. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в Артсвітло та Артекор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, на другому поверсі вас чекає Дню меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці, а ще в асортименті з'явились двері фірми «Родос». Регулярні акції та вигідні пропозиції для кожного з вас. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами.
0: 10:54 у студію повертається Софія Савчин з актуальними новинами цієї години. А я, друзі, до вас повернусь наступної. Тож не перемикайте, залишайтесь на твоєму.
1: Твоє радіо.

Сьогодні о 13:00 на перехресті Героїв відбудеться зустріч траурного кортежу з тілом полеглого захисника Миколи Синишина із села Коритище Східницької громади. Воїн 1995 року народження понад 4 роки вважався зниклим безвісти. Після молитви і панахиди кортеж вирушить до рідного села за маршрутом Трускавець, Борислав, Східниця, Новий Кропивник, Коритище. В Сумах Росія кілька разів вдарила безпілотником по промзоні. Спалахнули цивільне підприємство і нежитлове приміщення.

0: Зробив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні. Стверджує, що авіакомпанії, які досі використовують російське небо, мають зважати на ризики. Зазначив, що МЗС та профільні інституції нададуть міжнародним організаціям повну інформацію щодо ризиків перебування в російському небі. Закликав авіаперевізників діяти превентивно і враховувати попередження України для безпеки цивільних. Російський диктатор Владимир Путін відреагував на цю заяву Зеленського, у відповідь озвучив нову порцію погроз на адресу України. Свої заяви він зробив під час прес-конференції після саміту Шанхайської організації співробітництва, про це пише «Медуза». У відповідь на запитання російських пропагандистів Путін сказав, що не чув заяву президента України, однак мовляв, якщо це сказано вголос, то це заявка на державний тероризм, а з терористами переговорів не ведемо, додав диктатор.
1: Новини.
0: В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну. При цьому в соцмережах вранці з'явилася інформація про нібито перестрілку, яку влаштували ГУР та СБУ в Дніпровському районі Києва. І що це якось пов'язано зі зникненням заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Адвокат його опублікував відео з місця подій, сказав, що до житла військового прибули правоохоронці, після цього по тривозі приїхали його побратими і пролунали постріли. За 2 місяці росіяни знищили майже половину річного обсягу випуску книг в Україні. Такі оцінки видавців надає РБК «Україна». Втрати можуть сягати 15 мільйонів примірників. Це орієнтовно половина річного обсягу українського книговидання. Лише «Ранок» втратив близько 10 мільйонів книг, а «Букшеф» до мільйону. Через знищені наклади, дорожчу логістику, папір, друк та електроенергію книги будуть дорожчати, а наклади будуть скорочуватися. Найбільш ймовірно йдеться не про повне зникнення книг, а про дефіцит окремих назв, довші очікування на додрук і звуження асортименту. Зокрема, дитячої, бізнес-літератури і складнішого нонфікшену. Роботу «Резерв Плюс» відновлено, авторизація та функції застосунку працюють в звичайному режимі після відновлення роботи сервісу вчора ввечері. Аби користуватися «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store чи Google Play. Окремі користувачі ще можуть мати складнощі, завершують тепер працювати над їхнім усуненням. Роботу застосунку відновили спільними зусиллями команд Міноборони і Національного банку України. Наступна порція новин, як завжди, буде за годину, тобто вже о 12:00.

0: партнер нашого метопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. В Україні сьогодні в середу, 2 вересня, очікується тепла погода, але в окремих областях можливі короткочасні дощі. Опади прогнозуються в Прикарпатті, більшість центральних областей, вночі також на півночі країни. Найвища температура буде сьогодні в Закарпатті і на південному сході. Вдень там прогріється до плюс 33 градусів тепла. За прогнозами Укргідрометцентру, холодний атмосферний фронт принесе місцями короткочасні дощі. Саме в Прикарпатті, більшості центральних областей, вночі також в північних областях, нарешті території опадів не очікується. В Україні буде мінлива хмарність. Вітер сьогодні переважатиме західний 5-10 метрів на секунду. Прохолодна буде сьогодні найбільш відчутною вночі, тоді як вдень очікується помірна теплота. Температура повітря буде становити від 9 до 15 градусів в день, а від 22 до 27 градусів прогріє вже ближче до обіду. На Закарпатті та в південній сході частини країни буде вдень до плюс 31 градусу тепла. А ось в Карпатах вночі очікується від 5 до 10 градусів, вдень до 22 градусів тепла. І ось за прогнозами синоптиків, в Україні буде тепло цього тижня, але місцями погода залишиться нестабільною. Короткочасні дощі прогнозують переважно на Прикарпатті, а в більшості центральних і північних областях. Ось так, друзі. Тому парасольки свої ми далеко не ховаємо і знаємо, що буде все-таки місцями дощити і також буде доволі таки прохолодно та свіжо. Але що цікаво, це те, що сьогодні за останні 130 років максимальна температура в цей день була 29 градусів в 2024-му, а мінімальною лише 6 градусів тепла в 1964-му. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох, незнання, скільки все буде тривати, як все пройде. У Max Dental цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією, простими словами, вам першу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. І по цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше трав, менше набріків і загоєння швидше. А часто новий зуб можна ставити вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте у мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на Юск.UA.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Шкільна лінійка – це не надто цікава подія, особисто для дітей. Стоячи зі серйозними та сонними обличчями, вони просто мріють, щоб все чим пошвидше закінчилося. Але ясна річ, є хлопчик, який явно прийшов на свято, зовсім друзі з іншим настроєм. Отже, під час виконання святкової пісні маленький українець влаштував вчителям, учням та батькам просто такий справжнісінький рок-концерт. Хлопчик емоційно викрикував слова, жестикулював, стрибав, підтанцьовував, підняв настрій всім довкола. Відео з емоційним артистом розлетіло соціальними мережами і неабияк потішило українців. Бо коли вже співати, то так, щоб тебе вже всі запам'ятали. В коментарях до відео з неочікуваного концерту на 1 вересня дитину порівняли з останньою нервовою клітиною, яка вже просто не витримує, але все ще намагається триматись. І здається, настрій цього маленького співака – це буквально, друзі, ми всі. Нуль сорому, 100% емоцій. І я його, в принципі, цілком розумію. Йому просто вже ті слова пісні йшли від душі. А можливо, він просто цілий тиждень їх слухав. Батьки могли вмикати, щоб він знав, куди він буде йти. А саме до школи. Ну і, друзі, все добре, вдома не краще. Це дійсно так, особливо, що ваш дім – це квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицько в Дрогобичі. Сучасний житловий комплекс бізнес-класу. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, то можете за нього розраховуватись поступово, чи діє програма «Єоселя». Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щодбанком за державною програмою, і це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – ландшафтний парк. По всій території – власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це далеко не всі переваги ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви чуєте справжній сенс фрази, що мені всюди добре, але вдома не краще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.
3: На правах реклами.

0: Якщо ви теж чекаєте зустрічі або ж плануєте, то заплануйте її в закладі, де буде дуже смачно, атмосферно, і вам дійсно захочеться туди повертатися. А це закладов у Дрогобичі, куди варто завітати вам та вашим найріднішим. Адже саме там ви зможете скуштувати неймовірно смачну їхню піцу, яка була випечена в легендарній дров'яній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Саме тісто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин, готується з італійського борошна капуто. Це хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який ви запам'ятовуєте. Любите бургери? В Довбужі готують лише зі свіжого м'яса, а домашні соуси створюють без майонезу. А що в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які ви неодмінно захочете скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. Телефон 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – це смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: На правах реклами.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Тільки дим, а для мене це дім. Друзі, дім – це місце, де починається кожен наш день. І саме тому так важливо, щоб в ньому було що? Комфортно, затишно, ще красиво. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які будуть створювати атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7 та оберіть меблі, які будуть вас радувати щодня.
1: На правах реклами.
0: А також насилайте свої теплі привіти та привітання нам на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-1014. Ми будемо її зачитувати тут у студії твого найріднішого. І ось прилітає до нас перше повідомлення від нашої слухачки Олесі. Доброго ранку, твоє радіо. Вітаю всіх. 2 вересня на календарі. Це означає, що всі діти йдуть до школи, і я веду свого синочка. Я бажаю всім матусям сили, наснаги, а діткам гарно навчатися. Поставте щось для настрою. Щиро дякую. Надмінно поставлю і, знаєте, хочу вам, друзі, сказати, що дійсно вчора в мене донечка пішла в перший клас, і я відчула, що то таке 2 школярі вдома. Це додатковий квест для батьків. Тому вам бажаю налаштувати себе все-таки на цей вересень, взяти себе до рук позитивно і вперед за новими знаннями.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalas – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalas. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
0: Анонс подій та заходів.
4: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15-й розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
6: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Свято добігло кінця, але якщо ви і далі в пошуках того, що трішки оновить вашу домівку, то знайте, що такий торговий центр є в нас в Дрогобичі. І це саме торговий центр «Шах». Якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, завітайте у метр квадратний. Шукайте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі вас чекає «Дню меблі». А ще в асортименті з'явились двері фірми «Родос». Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місті. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами.

Полудневі новини за мить в ефірі твого радіо. Тут про наслідки російських атак, а також про офіційне звинувачення Німеччини Росії в інциденті в аеропорту. Детальніше за мить. З вами Софія Савчан.

0: Відомо вже про 4 постраждалих у Києві, повідомив мер Віталій Кличко. 2 поранених медики госпіталізували. Внаслідок російської атаки в Голосіївському районі виникло загорання на території навчального закладу, а в Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад, повідомили у КМВА. Кількість постраждалих внаслідок удару російських військ по Одесі зросла до 8, серед них одна дитина. 2 людей госпіталізовані. Пошкоджено 24-поверховий житловий будинок, авто, офісні будівлі та 2 навчальні заклади, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
1: Новини.
0: Уряд Німеччини офіційно звинуватив Росію в інциденті в аеропорту Лейпцига на початку серпня. Тоді дрон з вибухівкою вдарився об український літак, але не здетонував. У відповідь країна закрила російське консульство у Бонні. Також Берлін розриває договір щодо російського дому і посилює перевірки під час в'їзду громадян Росії. Очільниця МЗС Угорщини повідомила, що країна готова підтримати Німеччину в протидії гібридним загрозам з боку Росії. Про це Аніта Орбан повідомила у соцмережі X. Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду

0: 2 липня на вулиці Парковій у Пустометах 13-річна місцева на очах численних очевидців завдала кількох ударів ногою в різні ділянки тіла, зокрема і по голові 11-річному хлопцю. З ним вони навчаються в одному ліцеї. Публікацію з відео про подію правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж. Матір потерпілого звернулася із заявою в поліцію.
1: Новини.
0: І на завершення українські журналісти записали відео із запитаннями, які б хотіли, але не можуть поставити президенту Володимиру Зеленському. Той вже півтора роки не виходить на відкриті прес-конференції. Відомо, що на сайті Офісу президента наприкінці серпня також опублікували петицію із закликом провести відкриту прес-конференцію Володимира Зеленського із журналістами незалежних медіа. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Макс Дентал Клінік. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. А саме зараз, друзі, дізнаємось погоду. Саме середа, 2 вересня. І сьогодні буде такий доволі температурний контраст. І якийсь сюрприз приготувала там погода, дізнаємось прямо зараз. Отже, сьогодні в середу, 2 вересня, буде тепла та суха погода, проте в окремих регіонах пройдуть короткочасні дощі. Синоптики попереджають про високу пожежну небезпеку. І за словами синоптиків, сьогодні тримається приємна погода завдяки припливу вологого атлантичного повітря. В нічні години стовпчики термометрів будуть показувати від 10 до 15 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 21-26 градусів. Із дощами поки буде скрутно, тож у місцевих лісах та на полях збережеться найвищий 5-й рівень пожежної загрози. Втім, вже в перші вересневі вихідні синоптики прогнозують відчутні зміни. До області підбереться Балканський фронт, який зумовить сильніші зливи, грозові розряди та суттєве похолодання. Однак говорити про справжній прохід осені поки зарано. Синоптики прогнозують, сьогодні під впливом області підвищеного атмосферного тиску опадів не передбачається, водночас попереджають, що вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура повітря сьогодні від 24 до 29 градусів тепла. Південно-східній частині буде спекотніше, там стовпчики піднімляться до плюс 33 градусів. Ну, а в українському гідрометцентрі кажуть, що сьогодні холодний атмосферний фронт принесе локальні, короткочасні дощі на Прикарпатті, в більшості центральних, а вночі в північних областей. Нарешті території отримається суха погода з мінливою хмарністю та західним вітром зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура прогріється від 22 до 27 градусів тепла. Найтепліше буде сьогодні на Закарпатті та південному сході, до плюс 31 градусу тепла, а в Карпатах протримається прохолода в межах до плюс 22 градусів. Ось так, друзі. Тому, як ми бачимо, все-таки парасольки не варто далеко ховати, тому що зовсім скоро вони нам точно знадобляться. Продовжуємо про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останніми, а дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах чи оголилися шийки зубів. Це не саме пройде. Це ясно, просить допомоги. І якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен. Ну а далі акуратне професійне чищення. Робота з кишенями біля зубів проводять хірургічні також. Операції на ясна та без жодного болю під анестезією. Результат – ясна перестають кровити, зникає запах, зуби знову стоять міцно, і дихати, і всміхатися стає легко. Max Dental Clinic. Здоров'я ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами.

0: є радіо. Реклама.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.

0: Вітаюся, спасі.
1: Кебаб, це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Ну що ж, розпочався новий навчальний рік, і 1 вересня, саме вчора, дітки повернулись до шкіл, або ж вперше сіли за парти. Відтак, українські зірки також завітали до школи і провели туди своїх діточок. І деякі з них цього року стали першокласниками, а хтось вже змінив школу чи пішов до нового класу. Отже, син Олександра Педана та його дружина Інни Марк цього року пішов 4 клас. Хлопчик навчається в приватній школі «Мрій дій» у Києві. Цьогорічний перший дзвоник для школяра відбувся в укритті. Олександр Педан розповів, що замість традиційної шкільної лінійки діти зібрались у сховищі. Наступне – діти Григорія Решетніка. Телеведучий Григорій Решетнік та його дружина Христина виховують 3 синів – Івана, Дмитра та Олександра. І всі вони навчаються в Новопечерській школі в Києві. Цього року молодший син подружжя Сашко вперше сів за шкільну парту. Наразі хлопчику 5 років, однак наприкінці листопада йому виповниться 6. Тож цього року він вже пішов в 1 клас. Син Монатіка. Двоє старших синів співака Монатіка Данило і Платон навчаються в Новопечерській школі в Києві і також пішли до школи. Донька Каті Сільченко, української дизайнерки, народилася в 2015 році. Дівчинка також навчається в Новопечерській школі в Києві. Там їх багато, я так розумію, це була і їхня зустріч. Співачка Джамала та її чоловік Бекір Сулейманов виховують 3 синів. І старший Мір Рахман вже навчається в школі, а середній син Селім Гірай цього року вперше сів за шкільну парту. Наймолодший синочок, який народився у 2024 році, поки що надто маленький для школи. З нагоди початку навчального року артистка побажала всім школярам успіху. Доньки Олени Світлицької також вчаться в приватній школі в Києві, Ля Скул. Вона повела туди на 1 вересня своїх 2 донечок Віру та Марію. І також самі цій школі навчаються ще 2 синів актора Артура Логая. І цього року хлопці пішли в 5 та 2 клас відповідно. Також інших артистів можна було побачити на лінійці. Багато хто скидав свої світлини. Відтак, вперше до школи також пішов син Даші Квіткової. Така, як то кажуть, дуже гарна була світлина, саме де маленький хлопчик так щиро радіє, що вже в школі, але ще зовсім не знає, що ж його там чекає. Загалом, друзі, це так цікаво спостерігати за дітками, які дійсно вперше стають на поріг такого вже дорослого, по суті, життя, і ще зовсім-зовсім не підозрюють, що ж їх чекає попереду. Але поруч з ними найрідніші батьки, бабусі, дідусі, які точно допоможуть малюкові у цьому світі. Та знаєте, всюди добре, але вдома найкраще. Це так, особливо, що ваш дім – це сучасна затишна квартира в житловому комплексі «Бізнес-клас Ядрощі» на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо саме зараз ви мрієте про власне житло, то можете розраховувати за нього поступово. Вже діє програма «Єоселя». Ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майдани, чеки та велопарковки. І це лише частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут, друзі, ви відчуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, а вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55. Це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Ну що ж, друзі, якщо хочете, дійсно, сьогодні не просто поїсти, а справді посмакувати смачну їжу і повернутись туди знову за справжнім смаком, то вам варто завітати у Довбуш в Дрогобичі. Саме тут випікають піцу у легендарній дерев'яній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто саме проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – це хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. А якщо любите бургери, у Довбуш їх готують лише зі свіжого м'яса власного помелу. Домашні соуси створюють власноруч та без майонезу, що менює ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
0: О правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи та прямо в «Зефір Кідс». Якщо нема з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами, чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кідс» 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку та прогулянка свіжим повітрям. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватися, чим буде зайнята ваша дитина після уроків. Вартість всього 450 гривень. Забирайте дитину зі школи. Спокійно до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм директ або ж телефонуйте 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. Це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.
3: От знаєте, вересень ніби тільки почався, здається, ніби він вже набрав швидкість. Школа, робота, садочок, ранкові збори, дорога, кава на ходу. І в цьому всьому дуже легко забути просто нам про прості речі. Зателефонувати близькій людині, подрузі, колезі, сказати дякую, побажати хорошого дня. Ну, але саме, друзі, з таких маленьких слів і складається наш день. І зараз на твоєму радіо якраз час для них, для теплих слів, побажань, привітань і повідомлень саме від вас. Якщо ви хочете сьогодні дійсно зігріти когось зі своїх найближчих, найдорожчих людей, то надсилайте теплі привітання та привіти нам на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-1014. І ми будемо їх зачитувати тут до студії твого найріднішого. Тому що, можливо, саме людина, яка має почути від вас гарне тепле слово, це почує і дійсно буде щаслива. Набагато щасливіший цей день буде. Відтак, зараз буду зачитувати ваші привіти та привітання. Тож, друзі, надсилайте, ми будемо їх тут читати. Пише наша слухачка Наталія. Добрий день. Привіт працівникам заводу мінеральної води Трускавецька ТСБ. Всім хорошого настрою і побільше позитиву та поменше паперової роботи. Поставте тренінг сезон до ліпа. Дякую. Відміну поставимо і хочемо також вам побажати гарного дня, гарного настрою. Нехай те сонечко, яке так світить палко сьогодні. А вчора на лінійці воно так плакало, розумієте, діти в перший клас, а дощі діли як з відра. Тому нехай це сонечко завжди над вами сяє, гріє вас і завжди втішає. Також нам пише наша слухачка Ангеліна. Привіт, твоє радіо, гарного вам дня. Прошу поставити пісню «Музико». Музику Альона Мергалієва. Неодмінно поставимо цю композицію. Будемо також заряджатись від неї настроєм. Трішки можна і потанцювати, не все ж сидіти нам, правда, на одному місці. І трішки розрухаємось. Тому, в принципі, друзі, дійсно будемо зараз слухати пісні, які нас будуть надихати, щоб цей день був дійсно кращим.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Ми йдемо всі разом.

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15:00 розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
6: Реклама

0: ремонт, оновлення, чи просто бажання зробити свій дім ще кращим. У торговому центрі «Шах» є все для вашого веселі і все зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. В «Артсвітло» та «Артдекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які будуть додавати простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – нью меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. А в асортименті ще й з'явились якісні двері фірми «Родос». Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру для вас діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: 12.54 на годиннику, а це означає, що зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з новинами цього дня. Я, друзі, до вас повернусь наступної, тож не перемикайтесь і залишайтесь на твоєму.

Зараз на перехресті героїв відбудеться зустріч траурного кортежу з тілом полеглого захисника Миколи Синишина із села Коротища Східницької громади. Він став на захист України за контрактом у 2014-му, служив в складі 9-го полку оперативного призначення Нацгвардії. Загинув 28 квітня 2022 року на блокпості у Маріуполі, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок. Понад 4 роки вважався зниклим безвісти. Захиснику було 27 років. Шануємо пам'ять про нього хвилиною мовчання.

0: ефірі твого радіо новини 13-ї години. На Донеччині в Слов'янській громаді через російські удари поранені 4 людини. Пошкоджені там 2 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. У Краматорську авіаудар пошкодив 3 багатоповерхівки, заклад освіти та магазин. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов в оперативне підпорядкування 1-го корпусу Нацгвардії «Азов». Впродовж серпня кілька батальйонів полку разом з управлінням були переміщені в смугу 1-го корпусу «Азов» та виконували бойові завдання з зачистки інфільтрованого противника. В «Азові» відзначили покращення виконавчої дисципліни та мінімізацію втрат під час виконання бойових завдань. Наразі триває переміщення та об'єднання розрізнених сил «Скелі» на одній ділянці фронту. В корпусі заявили, що передадуть полку свій досвід, цінності та принципи підготовки особового складу.
1: Новини.
0: В СБУ розповіли додаткову інформацію щодо спецоперації, завдяки якій вдалося зірвати теракт ФСБ Росії проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Було залучено спецпідрозділ Центру спеціальних операцій Альфа-СБУ. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю. Внаслідок події є поранені серед осіб, які чинили.

0: Але побратими військового. Він опублікував відео з місця інциденту і додав, що на вулиці лунали постріли.
1: Новини.
0: Українці за 20 днів вклали 1 мільярд гривень у виробництво дронів Wyrів Industries. Учасниками стали 24 тисячі інвесторів. Проєкт запрацював 13 серпня. Мінімальна інвестиція від 1000 гривень. Долучитися можна до 31 грудня. Загалом для Wyrі Industries через цей фонд хочуть залучити до 5 мільярдів гривень. Отакі справи. Наступна порція новин буде о 14:00. Тепер в студію повертається Олена Ластов'як.

А партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Макс Дентал Клінік. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні середа, 2 вересня, і хмарно з проясненнями. Температурні стовпчики сягатимуть сьогодні посмішки плюс 22 градуси тепла. Четвер, 3 вересня, мінлива хмарність, буде дощити, тож візьміть з собою парасольки. Температура буде сягати від плюс 9 до плюс 22 градусів тепла. Також погода збережеться в п'ятницю, 4 вересня. В суботу та неділю нас очікує мінлива хмарність. Трішки буде ясно, але не надовго, тому що вдень буде дрібний дощик. Тому, друзі, варто цей тиждень підготувати себе вже до такої осінньої погоди, бо, в принципі, вона така буде напродовж цей тиждень. Ну, а ми продовжуємо з вами саме про Max Dental Clinic. І, друзі, знову про свіжу, гарну, білосніжну усмішку, як у кіно. Сьогодні це дійсно реально і без болю. Керамічні виніри – це такі тоненькі, міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І от уявіть собі таку тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально, в лабораторії, за цифровим зліпком саме ваших зубів, а відтінок підбирають під вашу усмішку. Тому здаля і зблизька вони виглядають доволі природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить довгі роки. А при доброму догляді – десятиліттями. Головне, спершу лікар подивиться, чи підходять саме вам вініри, чи спочатку варто щось підлікувати. У Max Dental Clinic варто завітати. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26, друзі. І саме там ви зможете взяти таку усмішку, яку вам дійсно може бракувати. 093-993-9456. 093-993-9456.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067-119-1090.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: От якщо ви раніше не знали, то є таке правило 18.30. Як припинити пережовувати стрес і нарешті заснути? Що це таке за правило? Це 18.30. Кожного дня о 18.30 наступає час поставити обмежувальні думки на паузу. Принаймні так стверджує правило це, яке цього року популяризувала британська журналістка Мел Бредман. Отже, що суть в тому полягає правилі? Принцип доволі простий. Ви можете дозволити тривогам займати свій простір, аналізувати їх або навіть записувати. Але як тільки годинник перетинає цю позначку, вони офіційно мусять зачекати до наступного дня. Йдеться не про те, щоб зусилля волі змусити думку зникнути, а про те, щоб призначити її точку зустрічі замість дозволу впирати, виринати будь-коли. Тобто в 18.30 ви просто нотуєте те, що вам прийшло на думку, чи стрес, який ви пережили, чи, можливо, думки, які вам не дають спокою, і все. Просто повертаєтесь до неї завтра, до цієї думки. Звісно, це правило важко назвати універсальним, ясна річ, коли повітряні тривоги, реальна небезпека, вона вимагає миттєвої реакції, проте тут критично важливо вхопити сам принцип. Тобто примусово давати мозку відпочинок від внутрішнього такого переживання, тоді це буде нам дозволяти відносно спокійно ставитись до обставин. І ось такий самий час не є фіксований, кожен може собі підлаштовувати під свій графік, головне створити чітку межу між часом для переживань і рештою вечора. Ось так. Тобто, в принципі, ви самі можете собі брати час в день, коли б ви хотіли до того часу от все обдумувати, переживати, хвилюватись, якщо воно у вас так всередині тригерить, так? І ось саме, коли приходить ця година, цей час ви просто відключаєтесь. Ви вмикаєте собі фільм, берете собі щось смачненьке, дивите свої знімки, фото, робите будь-які інші справи, але не зациклюєте саме на цій справі, яка вас всередині, по суті, тригерить. І не думайте більше про неї. Відкидайте все погане на потім. І, в принципі, знаєте, друзі, вам хочу сказати, що так, дійсно, інколи варто відкласти все на потім, на завтра, на наступний день і вже себе, так як то кажуть, до кінця не виводити. І всюди добре нам буде, але вдома найкраще. Це варто знати і не забувати. Тим паче, якщо ваша квартира вже є дро. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховуватися на нього поступово, тому що працює програма «Єоселя». Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щедбанком, за цією державною програмою ви можете собі придбати квартиру у кредит саме зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви чуєте справжній сенс фрази. Мені всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155 068-551-5155. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді», місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд», благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17:00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

Тож, друзі, я нагадую вам про те, що ви сьогодні можете надсилати свої теплі привіти та привітанням нам на наш студійний номер, що у Вайбері 067-704-1014. Ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого саме тут в ефірі. І ясна річ, саме зараз нам хочеться зачитати таке тепле привітаннячко від нашої слухачки Оксани. Мій коханий, вітаю тебе з ювілеєм. Ти найкраща знахідка в моєму житті. І я щодня дякую долі за те, що колись обрала саме тебе. Я не шкодую ні про одну мить нашого разом. Навпаки, хочу, щоб їх було ще багато-багато. Єдине, про що сьогодні шкодую, що не можу бути поруч. Обійняти тебе, подарувати тобі те свято, на яке ти заслуговуєш. Але я точно знаю, у нас із тобою ще все попереду. Попереду наші зустрічі, наші мрії, наші щасливі дні, моменти, які ми обов'язково проживемо разом. Будь здоровим, будь щасливим і завжди залишайся таким, яким я тебе кохаю. Ти мій вибір. Сьогодні, завтра і кожного дня. З ювілеєм, мій найкращий. Знаєте, хочеться, щоб ці слова дійсно обов'язково долетіли до адресата, тому що коли кохана людина говорить такі речі, то це найкращий в житті подарунок. Бережіть одне одного, цінуйте прості моменти, не забувайте говорити такі гарні, теплі слова не лише в свята. І ця композиція для вас.

0: Анти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: Анонс подій та заходів.
7: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15-й розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
8: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
9: Реклама.

0: ж і готуйтесь, що вересень буде нас трішки перевіряти на міцність. Тому що діти пішли до школи, батьки знову згадали, де лежить щоденник, чати в вайбері ожили, а будильник після літньої перерви знову став головним ворогом кожного з нас. Але є речі, які не залежать від пори року. Це хороші люди поруч і слова, які ми їм говоримо. Тому частіше говоріть теплі, гарні слова для своїх найрідніших, для своїх друзів, колег, знайомих. І ви просто побачите, як це добро і ці теплі слова будуть вам повертати сторицей. Ну а відтак також проводьте час користю для себе та для своїх найрідніших. І завітайте в торговий центр «Шах», тому що це так зручно, коли все необхідне є на одній локації. І саме в торговому центрі «Шах» ви можете придбати собі сантехніку чи плитку у метрі квадратному, що на першому поверсі. Якщо шукаєте світло, яке буде створювати вам атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрац. На другому поверсі вас чекають «Нью меблі». Оце для ремонту, затишку, комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами.
0: 13.54 у студію повертається Софія Савчин з актуальними новинами цієї години. Не перемикайтесь.

0: Армія Росії атакувала Дніпро. Щонайменше шестеро людей дістали поранення. Пошкоджені продуктові склади торговельної мережі. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганджа. Сьогодні російські шахеди вдарили по одному з університетів у Києві просто під час занять. На щастя, студенти були в укритті. 160 студентів. Про це розповіли у Нацполіції. Вночі росіяни били по Одесі, пошкоджено звичайний житловий будинок і міську інфраструктуру. П'ятеро людей поранені, серед них дитина, кажуть в Нацполіції. Тим часом в «Укрнафті» розповіли, що на Одещині поцілили в автозаправний комплекс компанії. Вибух зруйнував будівлю, суттєво пошкодив обладнання, ніхто з людей, на щастя, не постраждав, каже голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. В Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції. Через влучання на Харківщині без світла залишилися тисячі людей, є поранені. В багатьох регіонах повітряні тривоги тривають через загрозу реактивних дронів та авіаційні бомби, додають у Національній поліції. Козача Лопань на Харківщині залишається під контролем Сил оборони України. Про це повідомили в 14-му армійському корпусі. Бої там справді не вщухають, ситуація динамічна, обстановка залишається напруженою, українські захисники тримають рубежі та активно б'ють по ворогу. Від початку боїв на цьому напрямку росіяни втратили 178 військових вбитими і 210 пораненими.
1: Новини.
0: Президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заєця новим командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Про це йдеться в його указі. З червня 2025-го командувачем сухопутних військ був бригадний генерал Геннадій Шаповалов. Заєць з квітня цього року командував 20-м армійським корпусом, який боронить Дніпропетровщину. Бригадний генерал Святослав Заєць – це виходить з десантно-штурмових військ до нової посади, був начальником штабу, заступником командира 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України. На Львівщині вночі у селі в Жовківському районі 16-річний мотоцикліст врізався у дерево і від отриманих травм загинув на місці. Ще одна ДТП з неповнолітніми сталася вчора в Шептицькому районі ввечері. 17-річний водій мотоцикла Кавасаки, житель району, здійснив зіткнення з припаркованим на узбіччі квадроциклом, яким керував 17-річний місцевий. Через ДТП водій, 17-річний мотоцикл, пасажир мотоцикла, а також 17-річна пасажирка квадроцикла з травмами потрапили до лікарні.
1: Новини.
0: Внаслідок ворожої атаки росіян по Києву та по інших областях низка рейсів «Укрзалізниці» курсує із затримками. Зокрема, поїзди затримуються і до Львова. Станом на 12-ту годину частина рейсів відставала від графіку на понад 10 годин, повідомили в «Укрзалізниці». Найбільша приватна авіакомпанія Туреччини

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія «Макс Дентал Клінік». Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні середа, 2 вересня, і саме зараз дізнаємось, яку погоду варто очікувати сьогодні. Сьогодні буде тепла погода, але в окремих областях можливі короткочасні дощі. Опади прогнозують у Прикарпатті, у більшості центральної областей, вночі також на півночі країни. Найвища температура сьогодні буде в Закарпатті та на південному сході, де вдень повітря прогріється до плюс 31-33 градусів тепла. Сьогодні також вітер західний 5-10 метрів за секунду, прохолода буде найбільше відчутною вночі, тоді як вдень очікуємо помірну теплу. Температура вночі буде становити від 9 до 15 градусів, а вдень досягне позначок 22-27. На Закарпатті та в південно-східній частині країни сьогодні буде спекотніше до плюс 31 градусу тепла. В Карпатах вночі очікується від плюс 5 до плюс 10 градусів, а вдень від 17 до 22 градусів тепла. За даними Synoptic.ua, сьогодні, завтра, також п'ятницю та до кінця цього тижня нас очікує мінлива хмарність, буде місцями дощити, тож свої парасольки далеко не ховайте. Температура зранку буде від 10 градусів і в день прогріватиметься до плюс 22 градусів тепла. І ще одна тема від Max Dental Clinic – це брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Але насправді сьогодні прикус виправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові і рівні зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок. Крізь них проходить тонка дуга, і ця дуга легенько, коли постійно тисне, і зуби поволі, міліметр за міліметром зміщується туди, де їм місце. Тиск слабкий, безпечний, тому боляче не буває. Просто перші дні доволі незвично. І це не лише про красу, тому що криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси і карізі, проблеми з яснами. А неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це і ухайна усмішка, і зуби, які служать довше. Враховують також положення суглобу та знімають спазм м'язів, бо інколи від цього і головний біль, і шум у вухах, і навіть погана постава. Сучасні і найбільш ефективні брекет-системи підбере для вас після огляду кваліфікований лікар, який регулярно проходить навчання за кордоном. Також тут вирішують проблеми з прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – це ваша впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі або ж телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: О правах реклами. Твоє радіо.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Даша Астафєва, Володимир Дантес та Олексій Дурнів здивували фанатів незвичною фотосесією. Зірки позували абсолютно голими посеред поля. Відверті кадри з'явились в інстаграмі, швидко зібрали десятки тисяч вподобайок та з'ясувалося, що ця зйомка мала не лише привернути увагу, але ще й допомогти зібрати кошти на потреби українських військових. На фото Володимир Дантес та Олексій Дурнів разом бігали полем без одягу. В одному з кадрів Дурнів прикрився лише світлою напівпрозорою тканиною, а Даша Астафєва позувала оголеною в ретроавтомобілі. На іншому фото – верхи на чорному коні, інтимні частини тіла, ясна річ на світлинах. Прикрили під час обробки чорними прямокутниками. І, як виявилось, за провокаційною такою фотосесією стоїть благодійна мета. Отже, магазин Bad Boy разом із журналом Playboy організували конкурс з призами. За участь кожного учасника конкурсу організатор обіцяють перерахувати 100 гривень на потреби українських військових, які служать у Збройних силах України. Це просто конкурс, хочемо трохи відволіктись і зробити добру справу, пояснили організатори. Щоб долучитися до цього розіграшу, потрібно відтворити одну з етикеток вина Marlborough Sun, саме так, як це зробила Даша Астафєва, Володимир Дантес та Олексій Дурнів. У кадрі має бути пляшка вина з етикеткою, яку учасник намагається повторити. Готове фото потрібно опублікувати в своєму інстаграм, а посилання на нього надіслати в особисті повідомлення магазину Bad Boy. Переможці отримують загалом 1275 пляшок вина. Їх розділять між 50 учасниками, і за перше місце передбачено 50 пляшок, за друге – 49, а кількість призових місць поступово буде зменшуватись до однієї пляшки для 50-го переможця. Фото учасників будуть оцінювати представники магазину Bad Boy та експерти журналу Playboy. Ось так, друзі, тому що хочете зробити гарне, добре діло, ну, якось оригінально, можна сказати так, то можете до цього приєднатися. Ну, вже детальніше ви зможете ознайомитися з самою акцією на сторінках в інстаграмі Даші Астафєвої, Володимира Дантеса чи Олексія Дурнєва. Але, якщо ви не хочете цього робити, то ясна річ, ви можете просто взяти телефон до рук і задонатити на Збройні сили саме волонтерам, які зараз збирають і хочу закрити всі збори. Тому, друзі, перевіряйте, звичайно, туди, куди ви надсилаєте кошти, але надсилайте, тому що потрібно допомагати нашим військовим, які саме зараз захищають нашу землю, наше небо і нас самих від ворога. Тому будемо робити все для того, щоб наближати нашу з вами спільну перемогу. Тому що все добре, але вдома найкраще. І це дійсно так, особливо, що ваш дім – це сучасна затишна квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Якщо мрієте про власне житло сьогодні, можете розраховуватись поступово. За програмою є оселя. Ви можете придбати собі квартиру в них у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості цього комплексу – це ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, також басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155, 068-551-5155.
0: У правах реклами.

0: є радіо.
1: Знаєте, якщо прямо зараз ви не відчуваєте настрою, ніби у вас впали сили, ви не можете себе зібрати докупи, ви не знаєте, про що саме зараз вам думати, на що зосередити всю свою увагу, то я вам хочу підказати. 14.24 – це означає, що якщо ви ще досі не обідали або ще не снідали, то ваш організм просто таки потребує чогось смачного. Отже, є така локація, де ви можете завітати і знову повертатись туди, тому що там справжній смак. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печива Лоріані при температурі 450-500 градусів. І це заклад Довбуш. Тісто їхнє проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин і готується воно з італійського борошна капуто. І як результат, хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який ви точно запам'ятаєте. Якщо любите бургери, то їх у Довбуш готують лише зі свіжого м'яса власного помелу. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які ви неодмінно захочете скуштувати. А якщо не маєте часу завітати, то скористайтесь їхньою доставкою, тому що улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84 Телефонуйте. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Та знижка військовим. Мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі. На вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
0: На правах реклами.

0: Твоє анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18-й зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Наша природа України є просто неймовірна. У нас є гори, ліси, степи, озера і безліч місць, які здатні закохати в себе з першого погляду. І іноді, щоб побачити справжню магію, достатньо просто зупинитися і подивитись навколо. Українці фільмують як картину, кадри, наче з якогось атмосферного фільму, саме наші пагорби, наші гори, Драгобрат на заході сонця. І цей такий табун коней саме на фото, який потрапив соціальні мережі, ну просто перехоплює дух, де коні поволі махали своїми розкішними гривами, жували траву і навіть не здогадувались, наскільки красиво вони виглядають у променях теплого вечірнього сонця. Таке золотаве, світло-гірські пейзажі, спокійні, такі, просто спокійна така неймовірна атмосфера, від якої неможливо відвести погляд. І це якраз поділилось своєю такою світлиною у треці фотографиня. І хочу сказати, що дійсно це такий красивий Драгобрат, який хочеться відвідати, тому що я там ще не була, і просто собі залишити такі світлини на пам'ять назавжди. І розуміти, що... І переконуватись, по суті, ще раз, що Україна, вона прекрасна у кожному своєму куточку, що миті та завжди. І нам треба її любити, плекати, і також плекати нашу мову, друзі. Ну, але, в принципі, я думаю, більш ніж впевнена, що наші слухачі саме так і роблять. Але, знаєте... Ще варто думати і піклуватись про свій дім. Так, тому що він також деколи потребує оновлення. Якщо в ньому щось дійсно є таке, що вас завжди дратує, і ви б хотіли вже його давно змінити, то варто це зробити і завітати в м'яку лінію. Тому що нам потрібен зручний диван після насиченого дня, також комфортне ліжко після довгого вечора та стіл, за яким збираються рідні. І саме такі меблі чекають на вас в м'якій лінії. В них понад 100 моделей. Унікальний дизайн, безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія, коли комфорт стає частинкою вашого життя. Місто Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
1: На правах реклами.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже
1: твоє радіо.
2: Ну що ж, друзі, повертаюсь до вас і хочу вам сказати, що завжди дуже гарна ідея завітати в кінотеатр, адже саме там ви можете собі розслабитись, бути наодинці або ж з друзями, взяти щось собі смачненьке і просто переглядати класний сеанс. Отже, саме зараз давайте дізнаємося, що можна переглянути 27 серпня по 2 вересня в кінотеатрі «Злата», Трускавець, Шевченка, 36. «Людина-павук» – абсолютно новий день. Це абсолютно новий день для Пітера Паркера. Боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає, і усвідомлення, що друзі рухаються далі без нього, змушують його змінитись. І ці зміни можуть виявитись доволі сильнішими, ніж він здатен їх контролювати. Ось так. Наступне – це Тед, мандрівник і магічна лампа. Безстрашна дворічна донька Теда Оллі перетворила його на надто турботливого тата. Через це мумія почувається обділена увагою, коли вони знаходять чарівну лампу в Букінгемському палаці, мумія загадує бажання повернутися в минуле, до Пайтіті, Перу, 1502 року. Тед, Сара та вся команда вирушають слідом, щоб наздогнати мумію, поки він ненароком не змінив хід історії. На них чекає захоплива подорож через Атлантичний океан від Перу до Греції, ну а звідти в саме серце Близького Сходу, до легендарної печери Алібаби і 40 розбійників. Звіроферма – місія на виживання. От уявіть собі, світ, де тварини вирішили, що вони більше не будуть слухати з людей. Вони проганяють господарі і будуть собі власну мрію. Це ідеальна ферма, де всі рівні та щасливі. Але коли влада захоплює підступника ман Наполеон, мрія перетворюється на небезпечну пастку. Наступне – це для любителів фільмів жахів. «Астрал за межами потойбіччя». Після такого гучного успіху в світовому прокаті франшиза «Астрал», що зібрала понад 740 мільйонів доларів, повертається з новою родиною та жахіттями, на які тільки здатне саме потойбіччя. «Потяг «Червона рута». Чи вірите ви в кохання з першого погляду? У потязі «Червона рута» воно не просто можливе, воно неминуче. Адже «Червона рута» – це український символ справжнього кохання. І в нашій історії цей символ комусь допоможе знайти справжнє почуття, комусь зберегти його, а комусь зрозуміти, що воно завжди було поруч. Наступне – це «Кузьма страшно веселий». Біографічний документальний фільм «Кузьма страшно веселий» про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін». Всіх кінотеатрах вже з 13 серпня. Його любили мільйони, а по-справжньому знали тільки одиниці. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви, фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості. І фільм «Заколот» з Джейсоном Стейтемом. Колишній поліцейський, а тепер особистий охоронець Коул Рід стає свідком вбивства свого боса-мільярдера. Його підставляють і звинувачують у цьому злочині, він змушений тікати та ховатись. І намагається довести свою невинність та з'ясувати, хто стоїть за всім цим. І останній фільм – це «Сузір'я великого пса». Картина розповідає історію Гіга, молодого пілота, який разом із військовими спеціалістами з виживання Бентлі облаштував ефективне, але ізольоване укриття в жорстокому постапокаліптичному світі. Ось так, друзі, саме зараз ми серед наших слухачів розіграємо два квиточки в кінотеатр «Злата». І хто сьогодні буде мати змогу, і не тільки сьогодні, на протязі тижня, ними скористатись, і все, що потрібно зробити, зараз я вам розповім. У мене є запитання, до нього є варіанти відповідей. Вам потрібно обрати ту відповідь, яка, на вашу думку, є вірна, повністю її нам прописати і надіслати нам на наш студійний номер у Viber 067-704-1014, наш номер. Тож, друзі, я задаю питання, ви мені відповідь після слова «вперед». Отже, запитання. Давайте повернемось до фільму «Потяг Червона рута». Хто зіграв у цьому фільмі провідника Миколу Івановича? Хто зіграв провідника Миколу Івановича у фільмі «Потяг Червона рута»? Варіанти відповідей: Станіслав Боклан, Юрій Горбунов, Тарас Цимбалюк. Станіслав Боклан, Юрій Горбунов, Тарас Цимбалюк. Вперед!

хто, як не Станіслав Боклан, міг знятись у цьому фільмі і зіграти провідника Миколу Івановича, адже він такий харизматичний актор, що саме, мені здається, ця роль для нього ідеально підходить. Отже, друзі, вірна відповідь у цьому питанні. Хто ж зіграв провідника Миколу Івановича у фільмі «Потяг червона рута»? І це був Станіслав Боклан. Ось так, друзі, тому в мене є переможець. Я вітаю нашу слухачку Оксану. Номер телефону завершується 736. Пані Оксано, я вас вітаю. Квиточки кінотеатр «Злата» ваші. Вам ж бажаємо гарного, класного, незабутнього перегляду. А ті, хто сьогодні, друзі, не отримав свої квиточки, ви не засмучитесь. Все у вас попереду. І вже завтра точно вони будуть ваші. Залишайтесь на твоєму.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беленіс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 1090.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Вам завжди буде гарною ідеєю завітати в торговий центр «Шах», адже так зручно, коли все необхідне є в одному місці, на одній локації. Якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, завітайте у метр квадратний. Шукаєте світло, яке буде створювати вам атмосферу, то завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». А мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі вас чекають «Нью меблі». А в асортименті в них ще й з'явились двері фірми «Родос». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
4: На правах реклами.
3: Що ж, друзі, наш сьогоднішній ефір добігає кінця. Середа вже, по суті, позаду, а осінь тільки набирає обертів. Нехай ці перші осінні дні принесуть вам більше спокою, тепла, хороших новин. І нехай після літа не зникає легкість в душі. А цей вересень дарує вам приємні зустрічі, нові плани і такі моменти, які захочеться точно запам'ятати. Дякуємо, що були зі мною сьогодні в ефірі. Дякую за ваші теплі привітики та привітання. Далі в ефірі буде Софія Савчан з новинами. Я ж кажу вам всім па-па, до зустрічі, почуємось. З вами була я, ведуча Олена Ластов'як. Цілую, люблю.

0: Двоє людей загинули, щонайменше шестеро постраждали внаслідок російської атаки на Дніпро. Також пошкоджені продукти і складові продуктові склади торговельної мережі. Такі оновлені дані надав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Відомо, що в лікарні померла жінка, яка дістала важкі поранення. Медики до останнього боролися за її життя. Першою жертвою атаки був чоловік. Тіло його рятувальники деблокували з-під завалів. До 9 зросла кількість постраждалих внаслідок денного обстрілу Києва, зазначають в прокуратурі. Дані на 14 годину. Пошкоджено будівлю одного з університету, 5 житлових будинків, дитячий садок та склади. Наслідки влучань зафіксовано в Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах столиці. Відомо, що росіяни атакували безпілотниками Національний університет харчових технологій в столиці. Ворожий удар відбувся якраз під час занять. 160 студентів і викладачі, на щастя, не постраждали. Вони були в укритті. Про це повідомив міністр освіти і науки.
1: Новини.
0: Україна вперше офіційно попросила ЄС профінансувати ракети РАС-3 для систем Patriot за рахунок європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Таку заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, йдеться про кілька мільярдів євро на протиповітряну оборону. Запит вже розглядають країни ЄС, передає кореспондентка Радіо Свобода з брифінгу. Ракети РАС-3 виробляють у США, тому для їхньої закупівлі потрібен окремий дозвіл на виняток з правил кредиту, які передбачають пріоритет для європейського та українського озброєння. З 90 мільярдів євро близько 60 мільярдів євро передбачені на оборонні закупівлі. Михайло Драпатий назвав свої головні пріоритети як головнокомандувача ЗСУ. А серед них – стабілізувати фронт, посилювати бойові спроможності, захищати людей та критичну інфраструктуру, змінити систему служби, зробити її справедливою, професійною і прогнозованою, об'єднати дії всіх складових сил оборони заради спільного результату, вчитися швидше за противника і оперативно впроваджувати нові технології. Також планує трансформувати ЗСУ від управління і підготовки до цифрових і безпілотних спроможностей, кадрів та логістики. Дати командирам більше повноважень для самостійних рішень і водночас покласти на них більше відповідальності. Також дбати про військових, їхні родини та про ветеранів і пам'ятати загиблих захисників. І зберігати довіру українців та міжнародних партнерів. Окремо Драпатий назвав принципи, за якими хоче будувати роботу. Більше довіри та відповідальності, менше зайвої бюрократії, швидкі рішення, єдність команд і готовність постійно вчитися та змінюватися.
1: Новини.
0: На Львівщині прокурори Золочівської окружної прокуратури довели в суді вину 59-річного жителя Бродів у державній зраді. Призначене судом покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Доведено, що торік в березні чоловіка завербували співробітники ФСБ Росії. Оскільки вам активно він про російську позицію, то відразу погодився. Виконуючи завдання ворога, чоловік позначав на картах координати переміщення авіаційної техніки, особового складу авіабази та об'єктів військових інфраструктури у Львівській області. Засуджений в листуванні з представником ФСБ вказував, що жодного прильоту за весь період СВО не було, і він погодився встановити камеру в лісі з видом на військові об'єкти, а також підтвердити ураження у випадку ракетного удару. В кінці травня минулого року його затримали на території Львівської області.
1: Новини.
0: На Львівщині оголосили старт обласного конкурсу «Ген України» імені професорки Ірини Фаріон. До участі запрошують учнів та студентів закладів освіти України і також українських шкіл за кордоном. Про це під час брифінгу розповів директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска.

Вересня їх можна надіслати на електронну адресу чи подати особисто до Департаменту освіти і науки Львівської ОВА. Переможців в кожній номінації нагородять цінними призами чи преміями. Це все на сьогодні. Попереду бажаю лише хороших новин і віри, що все буде Україна. З вами була Софія Савченко.

0: То є радіо. Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-хотел шоурум – кухня вашого закладу починається тут.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич. Вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А, коло 14-ї гімназії.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Друге радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

0: Ця спасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич. Вулиця Івана Мазепи, 12.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
2: Дні меблів в ЮСК.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до ЮСК з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячий чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава, грація, перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
6: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт повертається. 3 вересня о 18:00 зустріч з Ігорем Мітровим, письменником, військовослужбовцем і ветераном російсько-української війни. Автор книг «Голландський кут» і «Голос України», учасник Революції Гідності. Після початку повномасштабного вторгнення став до війська і воював у лавах 95-ї десантно-штурмової бригади. Поговоримо про літературу і війну, письмо з фронту, досвід ветерана і про те, як великі події змінюють людину та її тексти. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17:00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
2: Мої

0: Там залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
5: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15:00 розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в Щебіт, Дрогобич, Осмомисла, 10.
6: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
4: Реклама.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067-119-1090.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч. 6 вересня о 15:00 розмова з Ольгою Фаль, українською письменницею і волонтеркою з Тернополя. Її проза виростає з особистого досвіду, зіткнення з тюремною системою і реальних людських історій по обидва боки ґрат. Ольга пише про тих, хто часто лишається невидимим – жінок, мігрантів, людей на маргінесі суспільства. Поговоримо про літературу, права людини і про те, чи може книга дати голос тим, кого суспільство звикло не помічати. Приходьте в Щебіт. Дрогобич, Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

сила і воля. Горе ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати.